0: Radio Vladimirci. Samo najbolji stari hitovi narodne muzike u nastavku programa.
1: Kiša, kiša lije, vetar ledi da.
0: Lije, lije. Stari hitovi, to ste vi tražili, a mi ispunjavamo.